0: bokade av några under samma dag så, och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
1: Otroligt. Men det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag, men vad skulle du säga har stått ut mest?
0: Ja, men det, eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till, liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
1: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
0: Ja.
1: Hur var det?
0: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte möttes och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek och liksom vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
1: Hur var det för dig?
0: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart. Och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig. Det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de mötas, och jag är så glad att de har fått göra det. Att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
1: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
0: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor väldigt nära in på samma mark, kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor. I olika finkor då, som det heter. Alltså, finkas, alltså gårdar.
1: Mm. Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
0: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Ja, jag har min syster där i Colombia. Hon är båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa. Så jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa. Vi har skakat rumpa så att säga. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall. Mina höfter. Stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
1: Ja, det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
0: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
1: Ja, absolut. Men du, det här är omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
0: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. Och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor. Hur de har det, hur de lever. Kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
1: Du berättade också att du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det. Så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt? Och...
0: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
1: Vad utan att vi känt när varandra. Du såg det?
0: Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det. Att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
1: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset. Christian Erskog, som alltså får träffa sin stora biologiska släkt för första gången.

0: Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i Kvällspasset.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass från 1992. Var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj!
1: Och ja, det är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?
1: Där har jag varit tillsammans med vår 11-årige son och mina två systrar och deras familjer på en veckas semester.
0: Nu gick telefonen in i bilen, tror jag.
1: Oj, ja, det gjorde den helt plötsligt.
0: Oj, kan du ta tillbaks den?
1: Ska vi se.
0: Det är det här.
1: Nu?
0: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
1: Ja.
0: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son.
1: På Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
0: Ah, är det här något ni brukar göra?
1: Ja, både ja och nej. Vi har, min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
0: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
1: Ja,
0: ja. Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga det.
1: Ja,
0: det var bra. Vad bra, just det. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
1: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret. För vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten. Och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och Kneippbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
0: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
1: Vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
0: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan.
1: Ja.
0: Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
1: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
0: Ja,
1: men det har funkat väldigt bra faktiskt. Vi har haft med oss matsäck när vi har varit iväg och fikat väldigt mycket under den här inte så soliga veckan då. Det är det som pengarna har lagts på, kan man säga.
0: Ja, så är det. Fikat är viktigt.
1: Ja.
0: Framförallt när det regnar eller blåser. Okej, men vad har varit det bästa med veckan då, tycker du?
1: Det var nog gårdagen, tror jag, när det äntligen blev sol och vi hittade en härlig och läge plats på Slite. Där vi kunde hänga hela dagen och köpte mat och alla fick bada och sola och ha det gott.
0: Mm. Mysigt med de här kusinerna som fått hänga också då. Tack snälla. Ja, Josefin, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra nu på Tjörn. Mm.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Josefin, som alltså för en gångs skull var på ett Gotland som för en gångs skull var lite blåsigt och hade lite dåligt väder. Ovanligt. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Vi pratar om dig och din släkt. Ring och berätta. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Du kan ju också gå in på våra sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Helena skriver om vad hon gör med sin släkt. Vi kampar nästan alla alla har husvagn eller husbil eller kan låna. Det skulle man ju vilja se, en hel släkt som är ute och kampar runt. Och Ragna skriver, vi är så många att det nog inte finns något typiskt, men vi tycker det är trevligt när vi ses i vilken konstellation det än är. Ja, ring kvällspasset 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är telefonnumret hit, och som sagt, i sociala medier det heter vi kvällspasset i P4. Sommaren med släkten, det är rubriken för kvällen.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims hör du i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten i kvällspasset ikväll.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, det kan vi snacka plums. Det är sommar i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten. Och jag ska se om jag får prata med Ann-Kristin. Hej!
8: Hej!
0: Hur är läget?
8: Jag är klädd precis ur duschen.
0: Ja, vi gillar folk som är nyduschade i kvällspasset. Gud vad härligt. Du, Ann-Kristin, berätta. Hur har du det med din släkt? Vad har du gjort med släkten?
8: Oj, det är allt möjligt. Precis allt möjligt. Men som idag, till middagen, då tog vi åt fursen. Då är det någonting som har gjort i min släkt.
0: Vad roligt att du säger det. Vi pratade om det på lunchen här. För jag hade med mig sill som jag spillde ut över hela bordet. Och så har vi tur att det inte var surströmming. Ja, ni körs du. Ja, gillar alla det i släkten?
8: Ja.
0: Ja.
8: Och även på min mans sida då. Förutom sonen, han tycker inte om det.
0: Nej.
8: Så han fick äta före oss.
0: Jaha.
8: Ja.
0: Ja, ja, ja.
8: Precis, ja.
0: Så var han inte med på middagen då?
8: Ja, han åker före oss, för han klarar inte av lukten.
0: Nej, det är många som inte gör det.
8: Ja, det luktar ju värre än vad det smakar.
0: Satt ni utomhus då, eller?
8: Ja, satt ute på altan.
0: Ja, hur många var ni?
8: Ja, det var bara jag och mannen.
0: Ja, ja, ja, ja. Underbart.
8: Ja, ja. Ja, det var det.
0: Du, jag ska testa det här någon gång. Vet du att det här är jag vet att det har säkert gjort också, som är värt ett eget program, det här med surströmming.
8: Ja.
0: Ja. Ann-Kristin, tack snälla. Ska du göra något speciellt annat här i sommar med din släkt?
8: Ja, vi ska väl på surströmming framöver till min svärmor.
0: Det är det ni gör. Underbart att höra.
8: Ja, ja, men sen så vi brukar varje onsdag åka på några sån här veteranträffar. Bilträffar, ja. Så gubben han har 2 korvett. Korvetter, så då brukar de ha såna onsdagsvika, så att då ska vi väg på det nu på onsdag.
0: Du önskar er stort lycka till.
8: Jajamän, ja. Tack ska du ha.
0: Tack och tack för att du är in i kvällspasset. Ha det så fint.
8: Ja, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
8: Hej.
0: Ja, fantastisk historia. Vet ni att jag har faktiskt aldrig ätit surströmming. Men jag vet att jag har det på min bucket list. Jag ska göra det med alla de här tillbehören och så vidare. Ja, underbart. Kvällspasset är det du lyssnar på. Jag heter Ylva Nilsson.

0: Kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort Kvällspasset ikväll. Vi andra som har varit med är Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlund. Åke Lind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent var Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson, nu blir det barnjuryn i P4. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott!
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Elin.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Bell.
4: Sommarlov kan ju också vara lite mystiskt.
3: Ja.
2: Mm-hmm. I alla fall det som vi ska prata om idag. Så lyssnare, ta fram förstoringsglasen och spetsa öronen.
1: I senaste podden snackar vi om sommarlovsmysteriet, nattspelet.
5: Alltså, det verkar vara typ något sorts spel.
6: Det där är nattspelet.
1: Men varför är det så nice med mysterier på sommarlovet, tror ni?
3: För så här, det är så här ett helt massa veckor man bara kan hitta på vad man vill. Och då är det ju perfekt att liksom hitta något mysterium och bara, det här ska jag lösa. Vi har hela sommaren på oss.
2: Ofta på sommaren så har man ju någonting att göra. Ja. Men vissa stunder har man ju inte det. Och då är det ju nice att liksom kunna ha ett mysterium att lösa. Att lösa med huvudpersonen i liksom den här grejen. Och att liksom tänka själv lite, varför blev det, alltså så här, varför, vem tror du är liksom skyldig? Alltså för att ni vad jag menar, det är roligt att liksom tänka på något mystiskt och samtidigt lite spännande.
3: Mm.
2: Om det är liksom inte på sommarlovet, då har du ju skolan att tänka på. Alltså du kan inte spekulera på fall så mycket. Men på sommarlovet, då har du liksom massor av tid. Så ja, det är kul att spekulera om fall.
1: Ja,
3: ja.
2: Nu är det dags att ringa upp Astrid Molin, som har regisserat och skrivit de flesta av sommarlovsmysterierna. Hon känns jättekul. Hon känns som att hon är fylld av hemligheter.
1: Mysterium.
2: Så nu är det dags att ringa henne.
1: Ja.
7: Hallå.
1: Hej.
7: Hej.
1: Okej, men vad behövs för att det så här, något ska bli ett bra mysterium?
7: Det behövs ju någonting som jag gillar ju. Det är kul att hålla på och tänka så här, någonting som är från någon annan tid. Alltså så brukar det ju vara i sommarlovsmysteriet, att det är så här, någon som har en hemlighet eller någonting som man har från en annan tid som plötsligt kommer upp. Och någon kanske, man kan tänka på att man vill ha kanske någon mystisk person, är alltid bra att ha med. Mm. Och så är det ju i sommarlovsmysteriet i alla fall bra att ha en huvudperson som är liksom lite intresserad av såna här grejer, som liksom tar sig an det här mystiska fallet.
1: Okej. Okay. Ja. Ah. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Att det var jättekul.
3: Ja, det var jättekul.
1: Ja.
7: Det var så roligt att prata med er också. Så roligt att ni kör barnjuryn.
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på sommarlovsmysteriet, nattspelet. Och vill du också tycka till i barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Du lyssnar på Barnradio.
1: Hej, det här är småsager från UR. Nu ska du få höra de tre berättelserna om hunden Pompe. Pompe är en vit, lite lurvig hund med korta ben, en glad svans, mjuka öron och en nos som nosar på det mesta. Han är en liten hundvalp. Du får följa med Pompe när han är ute och går. Det är Barbro Lindgren som skrivit berättelserna och den första heter Pompe går i skogen.

Pompe går ut. Vägen tar slut. Skogen är så stor. Den är full med kor. Pompe kommer till en mur. Bakom muren står en tjur. Tjuren är så snäll och mild. Pompe känner sig så vild, så vild. Pompe springer därifrån. Pompe hoppar över ån. Pompe nosar upp små spår, fast han bara är ett år. Pompe jagar upp en råtta. Då är klockan 7:45. Klockan 9 har han nosat upp en hare och en svan. Han har kissat 4 gånger på en gran. Pompe nosar på en sten. Pompe vill ha goda ben. Då går Pompe hem igen. Han får nosa mera sen.

Nu vill Pompey ut igen. Han vill gå på en ny upptäcktsfärd. Nära huset där han bor finns en å och den är spännande att undersöka. Pompey vill gärna se vilka som håller hus där vid vattnet. Och då blir hans lurviga päls ganska blöt. Berättelsen heter Pompey badar i en å.

0: Pompe badar i en å. Han har hela pälsen på. Pompe simmar som en fisk. Han kan dyka utan risk. Pompe krockar med en and. Anden rusar upp på land. Andens barn blir mycket rädda. Pompe hälsar på en gädda. Fyra löjor simmar runt, bubblar mest och pratar strunt. Grodor hoppar upp och ner. De blir bara fler och fler. De är små och gröna alla. Deras munnar är så kalla. Nu är Pompes päls så blöt. Nu går han hem och äter gröt.
1: Pompe har varit i skogen. Han har badat i en å. Vad gör han nu? Vem kan han tänkas träffa? Berättelsen börjar hemma vid grinden och Pompe tittar efter vad som händer där utanför. Berättelsen heter Pompe tar en promenad.

Här är Pompe, liten hund. Läs om honom nu en stund. Pompe tar en promenad. Han är nyfiken på världen. Känner sig så stor och glad. Har en pinne med på färden.

Pompe kommer till en sten. På stenen sitter han en stund. Sen lyfter han sitt lilla ben. Då kommer det en annan hund. De nosar lite på varann, men mest på stenen. Sen måste Pompe springa därifrån, för annars blir han stel i benen.

Sen kommer det en vacker kråka med blå ögon och små gröna ben. Den tror att Pompe är en hund som helst vill bråka. Den flyger snabbt upp på en gren.

Sist kommer Pompe till ett hus. Där får han se en liten viktig mus. Då blir han rädd och springer hem. Han är ju faktiskt liten än.

0: Du har hört tre berättelser om Pompe av Barbro Lindgren. Pompe går i skogen, Pompe badar i en å och Pompe tar en promenad. Det var Baura Magnusdotter som läste berättelserna. Ljudbearbetning av Tommy Bjugge Nissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Du kan låna böckerna på biblioteket och då kan du se Eva Erikssons illustrationer av Pompe.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60 skadats efter en allvarlig brand. Branden hände inne på en krog där människor festade. Det var mitt i natten mellan söndag och måndag och man vet inte varför det började brinna. Svenska utrikesdepartementet har inte hört att någon av dem som dött eller skadats är svensk. Idag börjar en ny lag gälla. Lagen ska göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att hitta människor som är i Sverige fast de inte får. Vår reporter berättar.
4: Sex av Sveriges myndigheter måste nu rapportera om de tror att någon inte har tillstånd att vara i Sverige. Det är myndigheter som möter eller granskar många människor, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Om myndigheterna tror att en person inte får vara i Sverige måste de berätta det för polisen och myndigheten Migrationsverket. Det är för att personer som inte får vara i Sverige ska kunna hittas och skickas ut ur landet. Det är partierna i regeringen som bestämt lagen tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det finns de som tycker att den nya lagen är dålig. De kallar den för angiverilagen. Vissa tror att personer kommer låta bli och söka hjälp om de är rädda för att skickas ut ur landet.
3: Reporter Amanda Moln. Personer med sjukdomen frontallobsdemens får ofta fel diagnos. Och det kan ge stora problem. Konstnären Lasse Larsson fick höra att han hade Alzheimers sjukdom. Hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har varit slarviga.
5: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse Larsson gick till en avdelning för demenssjukdomar på sjukhuset i Västerås. Lasse och familjen fick höra att han hade Alzheimers. Det fick han medicin mot. Men Lasse började må mycket dåligt psykiskt.
5: Han låg ju med ångest. Han ville inte gå upp. Han ville inte leva och så vidare och så vidare.
4: Alzheimers och frontallobsdemens är två olika sjukdomar som drabbar hjärnan. De ger olika symptom för att det är olika delar av hjärnan som skadas. Men i båda fall kan man få svårt att komma ihåg saker. Läkaren Caroline Graff jobbar som forskare på Karolinska institutet. Hon säger att sjukvården ofta ger fel diagnos till personer som har frontallobsdemens. Och då får de inte heller rätt hjälp.
6: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos.
4: Caroline Graff tycker att vården behöver bli bättre. Hon säger att läkare och annan vårdpersonal behöver jobba tillsammans. Och att mottagningar över hela landet måste jobba på samma sätt. Idag väljer varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
6: Det finns ingen samordnad teamverksamhet utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
4: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
7: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
4: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise.
5: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
3: Intervjuerna gjordes av Ekots reporter Johanna Sjövall. Det är hon som har undersökt Lasses fall. Klartextreporter var Amanda Moln. Och jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.

0: Bara de fyra bästa lagen är kvar nu och gör sig redo för semifinalerna i fotbolls-VM. Och det är ju två gigantmöten som väntar. Imorgon spelar Spanien mot Frankrike och på onsdag Argentina mot England. De har ju mötts förr, ärkerivaler på planen sedan länge och fiender i Falklandskriget. Ikväll hör vi mer om den historiska rivaliteten mellan England och Argentina.
1: Och vår expert Johan Elmander är med oss från USA för att snacka upp semifinalerna.
0: Och i en tät allsvenska kan Djurgården ta ett rejält kliv uppåt i tabellen idag.
2: Ja, för Djurgården möter Halmstad på, ja, det är tätt i allsvenskan. Djurgården är på en nionde plats inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ja, då tar man klivet upp på en fjärde. Så pass tajt är det. Halmstad då, ja, där behövs det också poäng, för man är sist i den allsvenska tabellen. 6 inspelade poäng på 11 matcher. Det, ja, behöver börja plockas lite poäng för Halmstad också. Men några rubriker, eller någon rubrik, Siltanen, Djurgårdsspelaren som ju ryktas flytta. Han inleder den här matchen på bänken, vilket ju spär på flyttryktena än lite mer. En förändring också i Halmstad med tanke på att det blev ett rött kort där senast. Filip Skiberg kommer in och gör sin första start för året istället då för André Boman som blev utvisad senast. Vi har spelat en minut och 40 sekunder här och ja, Djurgården har haft en halv chans i alla fall så här långt och nu går man också på en kontring här. Men 0-0 står det när vi startar på två spelade minuter och möjligtvis att det blir ett jätteläge här. Det löser Halmstads försvar på ett bra sätt. 0-0, två minuter in mellan Djurgården och Halmstad.
0: Det är Fredrik Nilsson som ger oss kvällens allsvenska match.
1: Och här i Sportextra ska vi också höra om skadeoro för de svenska beachvolleystjärnorna inför EM.
0: Vår expert Maria Gretzer blickar mot ett VM i ridsport där Sverige får svårt att nå medaljer. Vad har egentligen hänt med det så framgångsrika svenska hopplandslaget?
1: Och så ett EM-guld i segling som ger hopp inför OS.
0: Välkomna till Sportextra med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion. Det här är Bon Jovi.

0: life. It's my life här i Sport Extra i P4. Först ut musikaliskt här ikväll. Djurgården mot Halmstad 0-0 efter de första 6 minuterna i herrarnas allsvenska.
1: Och vi ska ge er lite en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett land som inte deppar trots VM-uttåg.
2: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro. Det har varit en sagolik sommar, en sagolik resa som började med att kung Harald medverkar i den där uttagningsvideon och som avslutas med att vi kommer till slottet, får träffa honom och fira med folket, säger Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness till TV2. Norge förlorar kvartsfinalen mot England med 1-2 men ska nog alltså ro igen.
1: Reporter här David Nyström. På tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. Under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning i Paris, det rapporterar L'Equipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och vem ska då vara med och ordna upp kring denna match på plan?
3: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärdedomare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
4: Jag tänker att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker det ner på det man blir på den mål!
1: Reporter här Astrid Johansson. Bara en vecka efter att Zlatko Dalic tackade för sig meddelar nu det kroatiska fotbollsförbundet att Slaven Bilic tar över uppdraget. Nu hoppas Bilic kunna övertala den 41-årige storstjärnan Luka Modric att fortsätta i landslaget. Bilic har tidigare lett det kroatiska landslaget mellan 2006 och 2012 och som spelare var han med och tog VM-brons 1998.
0: Det finns ju frågetecken kring vem som ska leda Blåvitt IFK Göteborg framöver med tanke på krisen där i Allsvenskan. Vi ska höra en viss profil med efternamnet Värnblom om den saken om en liten stund här i Sportextra. Men först är Ekonyheter med Peter Petrelius.
5: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget, men samtidigt säljer öl, cider och alkoholfritt allt bättre. Det visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Så till Berlin som nu också drabbats av ett riktigt djävulskt småkryp.
6: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av, även för besökare.
5: Det var Ulla Engberg som rapporterade från Berlin. Och USA hotar med nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC och säger att den utgör ett oacceptabelt hot mot USAs suveränitet. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio för ICC och dess vänner ett krig mot USA. Och enligt det amerikanska utrikesdepartementet är syftet med den senaste kampanjen att systematiskt lamslå ICCs förmåga att rikta in sig på amerikansk militärpersonal eller tjänstemän.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
8: Och då är vi i Stockholm. Det är en match som spelas den här kvällen. Det är den här mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården som inför den här matchen ligger på en nionde plats, men bara 10 spelade matcher är ju för Djurgården. Halmstad, ja, de har det desto tuffare långt ner i tabellen, allra längst ner faktiskt. 11 matcher spelade, 6 inspelade poäng. Det gör att de är jumbo och har 4 poäng upp till IFK Göteborg som ligger på kvalplats just nu. Djurgården då? Ja, skulle det bli seger här idag, då klättrar man upp på 19 poäng och det skulle ta laget upp till en fjärde plats. Så att det är oerhört jämnt där i tabellen här i Allsvenskan. Djurgården har anfall just nu på högersidan. Spelar bollen ner mot hörnflaggan. Kommer ett inlägg här. Det är ett hyggligt inlägg, men det är ingen Djurgårdsspelare där. Djurgården hade en stor, stor möjlighet redan i den fjärde minuten. Men Miro Tenho fick ett riktigt bra läge efter en frispark. Inlägget kom. Tenho, han kom upp på ett bra sätt men nickade en bit utanför Halmstad målvakten Tim Rönnings högra stolpe. Nu är det hörna för Djurgården. Den kommer att slås ifrån vänster. En hörna har de haft fram tills den här. Det här är lagets andra. Den första blev resultatlös. Inte heller någon farlig chans på den hörnan. Se om den här kan leda till någonting annat. Det slås. Nu kommer ansatsen. Väl, han fintar allihopa här och domaren har lite att säga att spelarna i straffområdet först också. Det är lite stökigt, lite mycket knuffar. Men nu slås hörnan in. Det blir en kort variant. Inlägget kommer nu istället mot den bortre stolpen, undannickat av Omar Faraj. Halmstad-spelaren som är lagets bästa målskytt. 3 mål står han på hittills i Allsvenskan. Nytt läge här för Djurgården. Tar man sig in i straffområdet från vänstersidan. Och så ett lågt inspel en gången som leder fram till ytterligare hörna. Den här gången ifrån höger. Det är, har varit mycket Djurgården inledningsvis. 13 minuter och 20 sekunder har vi spelat. Djurgården de första 5 minuterna. Då inledde man i högt, högt tempo. Och tog tag i den här matchen ifrån start. Sen fick Halmstad äga lite boll och tillbringa lite tid på offensiv planhalva. Annars har det varit Djurgården för det mesta hittills när vi är inne i den 14:e minuten. Ny hörna här alltså den här gången ifrån höger. Kort sådan igen. Se om den här ger någon utdelning. Nu kommer inlägget. Leder fram till ännu en ny hörna. Det har varit 3 hörnor för Djurgården. Alla 3 har de slagit kort. Se om den här fjärde som kommer nu också kommer att bli till en kort hörna eller om man går på inlägget direkt nu. Ingen vidare utdelning på de korta än så länge. Nu ser det ut som att det mesta talar för att hörnan kommer att slås in i straffområdet direkt. Det gör den också när den kommer ifrån höger. Den är slagen mot den första stolpen, men det är ingen Djurgårdsspelare som får något avslut mot mål. Det var en bra bit utanför. Och Tim Rönning, ja, han får ta in sparken för Halmstad. Det är fortsatt mållöst här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 15:e matchminuten är vi inne i och ja, det är Djurgården som har tagit tag i spelet men inte gjort något mål än.
0: Och Halmstad ligger som sagt sist i tabellen och är risigt till, men det finns ju fler lag som går dåligt.
2: IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan. Laget ligger på en kvalplats och blåvittprofilen Pontus Wernbloom tror att nya tränarnamn kan vara en väg framåt. I alla fall om det är rätt namn.
9: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record, som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt och har lyckats lösa det med goda. Så då hade jag inte haft några problem alls. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget, som är etablerad, som kan sporten, som inte håller på att prata om processer och skit. För det är det sista vi behöver nu. Nu behöver de rädda kontraktet. Och inte någon tränare som kommer in och ska prata om vad Blåvitt ska bli i framtiden här. Utan nu gäller det att rädda det och samtidigt, du vet, ha lite över mot horisonten också. Nu räddar vi det här precis som när Billborn kom in.
2: Men om jag tolkar det rätt nu så tycker du alltså att Billborn just nu i alla fall är rätt man att leda i IFK Göteborg?
9: Någonstans har jag fullt förtroende för dem. Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga om dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu bara för att det har sett för jäkligt ut efter uppstarten, utan i sådana fall ska man ha en ordentlig ersättare på plats så det inte blir någon interimlösning och så blir det bara ännu svajigare.
2: Och om man själv skulle få önska så vore alltså Kim och Tolle, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf bra för Blåvitt. Han är dock tydlig med att det vore ett otroligt scenario med tanke på att duon nyligen tagit över varsin superettanklubb. Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
9: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt då är det tränarna som ska få sparken med tanke på att du inte kan avskeda eller sparka 23 spelare. Det hade liksom inte gått rent ekonomiskt, även om jag tycker att de har en stor del i detta också givetvis. Men det är klart att fingret pekas mot tränarna, men spelartruppen också måste steppa upp. För de är inte så här usla som de faktiskt har varit här i år, utan de är betydligt bättre än så. Sen kanske de inte var fjärde plats bra